0: cambiar.
1: Od reggaetona do salse, od bachate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.
2: Mesto broj 10.
3: I seguimo cantando algo que dice así. Vai, vai.